Rádio. Faço o Indômano. Roda, roda, roda. Faço o Indômano. Roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda, roda,